în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Hristos, văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

lui Dumnezeului Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, afundat-mă în noroiul adâncului care nu are fund. Intrat-mă în adâncurile mării și furtuna m-a potopit, ostenit am strigând, am morțit-a gâtlejul meu, slăbit-a ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitul sau mai mult decât pierii capului meu, cei ce mă urăsc pe mine, însă doar întăritul sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperit abajocura obrazul meu, înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele. Că râvna casei tale m-a mâncat și ocările celor ce ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost mie spre o cară. Și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocuri. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beiau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund. Izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor ca să nu mă înnece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine să nu-Ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc. De grab mă auzi, ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă că Tu cunoști ocarea mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și de necazuri și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era și pe cei care m-ar mângâia și nu i-am aflat. Mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în sete mea m-au adăpat cu oțet, facă-se masă lor înainte lor cursă, răspătire și sminteală. Să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o grăbăvește, varsă peste dâns și urgia Ta și mânia urgiei Tale se cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori, că pe care Tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rânilor lui. Adaugă fără de legea la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta, ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească, lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preaslui pe el cu alăută. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia îi cresc coarne și unghii, să vadă săraci și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obezii săi, nu i-au urgisit să-L laude pe cerurile și pământul, marea și toate câte se târăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile iudeii și vor locui acolo și îl va moșteni pe el și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc în numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușneze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușneze cei ce învoiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinați cei ce îmi grăiesc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a cărui prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește?

0: Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nezidită fire făcătorului, a toate buzele noastre deschide ca să vestim lauda ta strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, urmând pe pământ puterilor celor de sus, cântare de biruință aducem ție, bunule Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din pat și din somn m-a ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, prea sfântă trăime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostivești și mult milosârde, care pe cei drept iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și păvătuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale, cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât Heruvimii și mai slăvit fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Milostivește despre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte totputernice, Doamne, Fiule, unule născut. Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mi pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slăvindu-te, te slăvesc pe tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și nu m-ai dat în mâinile vrăjmașilor. Și ai mântuit din nevoie sufletul meu și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna ta și să vină peste mine mila ta. Că s-a tulburat sufletul meu și dureros să iasă din acest ticălos și scurca trupul meu, ca nu cumva vigileanul sfat al celui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-un întuneric pentru păcatele cele făcute de mine cu neștiința și cu știința în viața aceasta. Milostiv fii mie, Doamne, și să nu vadă sufletul meu și întunecatul chip al victimelor diavol, ci să-l ia îngerii tăi cei străluciți și luminați. Dă slavă numelui Tău celui Sfânt și cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiască Ta judecată, când mă vei judeca să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia, ca să mă surpe pe mine păcătosul în adâncul iadului, ce stai lângă mine și să-mi fii mie mântuitor și sprijinitor. Pentru că muncile acestea trupește veselie sunt robilor Tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întâlnat cu patimile vieții acestea, și curat pe el prin pocăință și prin mărturisire îl primește, ca binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru, ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa seclatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicat mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădrăgile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pierubit și câte în viață au greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți a le da odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chipernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unul zditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, ci acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te. Că ziua și noaptea te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăutându-te, strigăm ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde în viere și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul. Și așează pe dânșii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice. Desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând de niciun răspuns aceasta rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robitei, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit demonia pe noi foarte, nici pămâni fără de legile noastre. Și caută și acum ca o minostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale suntem și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa minostivrii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
0: Miluiește pe noi.

pentru ca să păzească sfânt locașul acesta, țărăcească și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc de sabie, de înăvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul ce dintre noi, și pentru ca milostiv și blând și lesnertător să ne fie nou bun și viitor de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, să ne miluiască.

Pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie stăpâne, milostivie nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Părinte, binecuvintează.
1: Adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun și de oameni iubitori.
0: Amin.
2: Dumnezeu să te ierte, să te miluiască, Părinte Sfințite.

0: Cardinal Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașiul și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos,
1: Doamne miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașul și ai satelor și viitoare de Hristos,
1: Doamne miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăști, pentru cei ce ne iubesc,
1: Doamne miluiește!
0: Pentru cei ce ne iubești, ne ajută nouă,
1: Doamne miluiește!
0: Pentru cei care ne-au cerut nouă,

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob, trimite ție ajutor din ocazul cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie, dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări, plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru, aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și nevoia buzilor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunul de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venirea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-a înălțat pe cruce de bună voie poporului Tău, cel nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O căzătoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce este bună rugăciunile noastre. Întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândui să o

0: pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașul și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucerișitori și slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește!
0: De oameni, Dumnezeu ești și ție slavă.

0: născătoare și nedesfârșit de drăim, totdeauna cu și purul de aș în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru Hristos lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru Hristos lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru Hristos lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât sau mulți cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, mamă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, din ce păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, mamă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iugimea Ta să mă cerți. Că sădețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-o peste mine, umplut-o sau de miros greu și au putrezit rănele mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am îngârbăbit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte. Răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele mie, grăiau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau, iar eu ca un sord nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătnat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Ceea ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, zi de dimineață. Înțărata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripi mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabie, porți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeul lău, da, se va tot cel ce se jură într-un el că s-a astupat gura celor ce găresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripi tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce Domnul mânmânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Sumă în groapa cea mai de jos, sunt cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut și ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scoaște, vor lăuda pe tine, oare va spune cineva în mormânt, mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat, iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fatul ta de la mine, sărac sunt eu și în ostrelnic din elețele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate zilele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încoronează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului din legile tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe că sunt de departe răsăritorile de apus, ori depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul? Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptă ta să nu intre la judecată cu robul tău, că nimeni nici ei vine drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut mă să locuiesc în întuneric ca morți și din veacuri. Măhrinte Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru, mi-au adus mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetată-mă toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu ți-ntoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn cerul ce se coboară mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de sărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: buna statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Înaltea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru

0: pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și fururea și în vecii vecilor. Amin. Zisa Domnul, Domnului meu, și este dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi, din pânte ce mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de dreapta ta, sfărâmată în ziua mâniei sale împărați, judecava între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, pomenirea făcută de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrana a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvirea trimis poporului Său, poruncită în veac, legământul Său sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție este în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, răsărită în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută și ne rânduiește vorbele sale cu judecată, încă în veac nu se va clinti. Pentru pomenire veșnică va fi dreptul de vorbire, de rău nu se va teme. Gata este inima Lui, înădăjduind în Domnul, întărită este inima Lui. Nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii Săi. Risipita dată săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului, puterea Lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi, pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului, înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește între cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari poporului Său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fi. La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacob dintr-un popor barbar, ajuns la Iuda sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi, munții a soltat ca berbeci și dealurile ca miei oilor. Ce este ție mare că ai fugit și ție Iordanul că te-ai întors înapoi, munților că a soltat ca berbeci și dealurile ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâine menești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu vitlejul lor. Asemenea lor să fie toți cei ce fac cu ei și toți cei ce se încred într ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce suntem de Domnul am nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat, a binecuvântat casa lui Israel. A binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce suntem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri, binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, al pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubitam pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprins m-au durerile morții, primeștele iadului m-au găsit necaș și durerea m-a aflat și numele Domnului am chemat. O, Doamne, izbăvește sufletul meu. Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunce este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, sufletul al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am pentru aceea am grei, dar eu m-am smerit foarte, am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răspăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi împlini Domnul înaintea întregului Său popor, în curțele casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați pe El toate popoarele. S-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică doar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică doar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică doar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a te nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Înconjurat m-au ca albinele fagurile, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Împingându-mă, m-am împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor, dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea, te voi lăuda că m-ai zidit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește, o, Doamne, sporește, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, tocmit sărbătoare, cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești tu și te voi înălța. Te voi lăuda că mi-ai auzit ce ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu crucea întrarmându-se purtătorii tăi de chinuri, Hristoase Dumnezeul nostru, au biruit vicleșugurile vrăjmașului, începătorul răutății. Strălucit au ca niște luminători, povățuind pe oameni și dăruiesc nămăduiri celor ce se roagă cu credință. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre. Cu sângiurile mucenicilor tăi celor din toată lumea, ca și cu o porfiră și cu vison, împodobită fiind biserica ta prin trân și strigă către tine, Hristoase Dumnezeule, poporului tău trimite-i îndurările tale pace, obștii tale dăruiește-i și sufletelor noastre mare milă. Mucenicii tăi, Doamne, într-un nevoințele lor cu nunele nestricăciuni au luat de la tine, Dumnezeul nostru, că având tăria ta pe chinuitori i-au răpus. Zdrobit au și îndrăznirile diavolilor celor neputincioase pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută prin tine născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-se într-o unire neamestecată și crucea de voie pentru noi primind, prin care, înviind pe cel din tâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre. Astăzi a venit oștele îngerilor într-o pomenirea purtătorilor de chinuri ca să lumineze gândurile credincioșilor și să strălucească lumea cu harul. Pentru dâns și milostivindu-te, Dumnezeule, dăruiește-ne nouă mare milă. Sufletele pe care le-ai mutat din cele trecătoare la tine, odihnește-le, Doamne, ca un atotputernic și un singur nemuritor. Iartă-le, lasă-le îndurate cele făptuite de ei. Miluiește milostive lucruri mâinilor tale pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. Viața cea vremelnică, sfârșindu-o cei ce cu credință au viețuit. S-au mutat la tine, Doamne, orânduiește-i pe ei în loc de odihnă, așează-i de-a dreapta ta în ziua judecății, trecând cu vederea greșelile lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A credincioșilor curățire, scăpare de obște și ferbinte mijlocitoare te-ai arătat tu, curată fecioară, mireasă dumnezeiască. Pentru aceea arată-te acum mijlocitoare și ușă de mântuire și celor ce s-au mutat cu credință la Dumnezeu, dându-le lor intrare într-o desfătarea raiului.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu unei am greșit și eroare înaintea ta, am făcut așa încă drepte și pentru cuvintele tale și viitor când vei judecatul. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit. Și în păcate m-a născut maica mea.
0: Că iată adevărul la iubit, cel nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului mi-ai da bucurie și veselie, bucuroasă, urmoasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arderul de tot un lei vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bună voirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, Atunci vei binevoi jertfa dreptăților, jertfa dreptăților și prin osul de ardele, tot atunci vor pune pe altarul tău biței.
1: Pe cărmăitorii cei tari pe cele trei părți ale sufletului, pentru adâncul nepătimirii neacă e cel ce te-ai născut din fecioară, rog-mă, pentru ca ție, ca într-o lăută, într-o omorârea trupului, să cânt cântare de biruință. Toți ființii rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să se lumineze pururea cinstită a biserică prin luminatele nevoințele purtătorilor de chinuri ai Domnului și pe soarele Hristos, cel ce a strălucit din fecioară și a împuținat întunericul înșelăciunii, îl slăvește cinstindu-l. Toți ființii rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să lăudăm cu credință pe ierarhia lui Hristos, care pe poporul cel ales al lui l-a păstorit bine și luminat, să lăudăm toată adunarea celor ce a viețuit cu cuvioșie și cu Duhul a omorât desfătările trupului. Toți ființii rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Puterea s-a dăruit de la Dumnezeu femeilor celor ce în post și în grele nevoințe au călcat cu harul pe vrăjmaș. Doamne, pentru rugăciunile acestora și ale sfinților tăi proroci, primite tuturor milele tale. Toți ființii rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să lăudăm cu credință pe ierarhia lui Hristos, care pe poporul cel ales al lui l-a păstorit bine. Și luminat să lăudăm toată adunarea celor ce viețuit cu cuvioșie și cu Duhul a omorât despătările trupului. Toți ființii rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Puterea s-a dăruit de la Dumnezeu femeilor celor ce în post și în grele nevoințe au călcat cu harul pe vrăjmaș. Doamne, pentru rugăciunile acestora și ale sfinților tăi proroci, primite tuturor milele tale. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Să picure noi apă că soarele Hristos a venit pe nor ușor ca un prunc în templu. Fiind purtat de brațele prea curate, pentru aceasta credincioșii să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Să picure nori apă că soarele Hristos a venit pe nor ușor, ca un prunc în templu, fiind purtat de brațe prea curate. Pentru aceasta credincioșii să strigăm, să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Întăriți-vă mâini slabe de bătrânețe ale lui Simeon și picioare obosite ale bătrânului, înainte vă mișcați spre întâmpinarea lui Hristos. Dănțuire împreună cu cei fără de trup începeți să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Întăriți-vă mâini slabe de bătrânețe ale lui Simeon și picioare obosite ale bătrânului, înainte vă mișcați spre întâmpinarea lui Hristos. Dănțuire împreună cu cei fără de trup începeți să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cerul ce cu înțelepciune sunteți întinse, veseliți-vă și pământurile te bucură, că din dumnezeieștile sânuri, odrăstind Făcătorul Hristos, de Maica Fecioară lui Dumnezeu Tatălui este adus prunc cel mai înainte de veci, căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cerul ce cu înțelepciune sunteți întinse, veseliți-vă și pământurile te bucură, că din dumnezeieștile sânuri, odrăstind Făcătorul Hristos, de Maica Fecioară lui Dumnezeu Tatălui este adus prunc cel mai înainte de veci, căci cu slavă s-a prea slăvit. Toți ființii rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pomenirea prorocului tău lăudându-o, mă rog să-mi ajute harul Duhului cu mijlocirea ta grăind, să cântăm Mântuitorului și Dumnezeului nostru. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aflându-se viața ta fără prihană, ai fost împodobit cu podoaba preoției și cu rasele cele luminoase ale prorociei, grăitorile de cele dumnezeiești fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. După lege, fiind scapul luminat cu nume Zaharia, ca un arătător de cele sfinte grăiai, să cântăm Mântuitorului și Dumnezeului nostru.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiind îmbrăcat cu haina cea lungă până la picioare, asemenea lui Aaron, a însemnat pe fecioară, care au drăslit din rădăcina lui Iesei, pe ceea ce a purtat în pântă ce pe Mântuitorul. Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioși cu putere s-au încins. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Arcul celor puternici a slăbit și cei neputincioși cu putere s-au încins. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște mii fiind înjunghiați și jertfiți buni iruitori mucenici, s-au adus jertfa lui Hristos, mielului și cuvântului lui Dumnezeu, cel jertfit pentru mântuirea tuturor. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Gura lui Dumnezeu, făcându-se Sfinții învățători ai tainelor, din cei nevrednici au scos vrednici cu învățăturile cele sfinte luminându-i. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște mii fiind înjunghiați și jertfiți bunii biruitori mucenici, s-au adus jertfa lui Hristos, mielului și cuvântului lui Dumnezeu, cel jertfit pentru mântuirea tuturor. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Gura lui Dumnezeu, făcându-se sfințiții învățători ai tainelor, din cei nevrednici au scos vrednici cu învățăturile cele sfinte luminându-i. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adunarea cuvioșilor prin înfrânare aflau de la Dumnezeu hrana cea necheltuită, îndulcindu-se de privirile și suișurile cele dumnezeiești. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Adunarea cuvioșilor prin înfrânare afla de la Dumnezeu hrana cea necheltuită, îndulcindu-se de privirile și suișurile cele dumnezeiești. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție!
2: Cel unul născut din Tatăl mai înainte de veci prunc, unul născut din Fecioară nestricată s-a arătat lui Adam întinzându-i mâna. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De cel întâi zidit care prin înșelăciune a ajuns cu minte de prunc, iarăși l-a îndreptat Dumnezeu cuvântul, de ce prunc s-a arătat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea ce se trage din pământ, care iarăși se întoarce întrânsul, a arătat-o ziditorul asemenea dumnezeirii, făcându-se ca un prunc fără schimbare. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel unul născut din Tatăl mai înainte de veci, prunc, unul născut din Fecioară nestricată s-a arătat lui Adam întinzându-i mâna. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cel întâi zidit care prin înșelăciune a ajuns cu minte de prunc, iarăși l-a îndreptat Dumnezeu cuvântul, cel ce prunc s-a arătat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea ce se trage din pământ, care iarăși se întoarce întrânsul, a arătat ziditorul asemenea dumnezeirii, făcându-se ca un prunc fără schimbare. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Omenirea prorocului tău, lăudându-o, mă rog să-mi ajute harul Duhului cu mijlocirea ta grăind, să cântăm Mântuitorului și Dumnezeului nostru. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aflându-se viața ta fără prihană, ai fost împodobit cu podoaba preoției și cu razele cele luminoase ale prorociei, grăitorile de cele dumnezeiești fericite. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Omenirea prorocului tău, lăudându-o, mă rog să-mi ajute harul Duhului cu mijlocirea ta grăind, să cântăm Mântuitorului și Dumnezeului nostru. Sfinte prorocule Zaharia, roagă lui Dumnezeu pentru noi. Aflându-se viața ta fără prihană, ai fost împodobit cu podoaba preoției. Cu razele cele luminoase ale prorociei, grăitorule de cele dumnezeiești fericite. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când aduceai tămâia cea obișnuită, arhiereule, atunci ai primit făgăduința nașterii înainte mergătorului. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când aduceai tămâia cea obișnuită, arhiereule, atunci ai primit făgăduința nașterii înainte mergătorului. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu mirul sfințeniei te-a uns ca să fii preot ca Aaron, pentru aceasta te-ai învrednicit și de vederea îngerului. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Zaharia a născut pe Ioan pentru a vesti lumii zorile tale, soarele cel înțelegător, Mântuitorule. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptează viața și faptele mele născătoare de Dumnezeu prea curată, ceea ce a iluminat casa lui Zaharia.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu sfințenie după lege, slujind lui Dumnezeu Zaharia și prorocind că din Fecioară se va întrupa Hristos, prin Duhul Sfânt arătat lumii stâlp de lumină, răsărind din înălțimea dreptății care luminează toată lumea și îndreptează la calea păcii, picioarele noastre, precum ai zis, pe Cel ce mântuiește neamul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe Fiul lui Varahia să-L fericim acum că legea mai înainte prin cântare a vestit-o ziua și noaptea. Zaharia cel drept slujind celui dintr-o înălțime Dumnezeului tuturor, precum a zis în psalm marele între proroci David, luându-și sfârșitul prin sânge, a fost junghiat și jertfit ca un miel prin os, de plin fiind, primit spre aducere Mântuitorului sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De Dumnezeu dăruită, prea curată, binecuvântată, roagă-te neîncetat împreună cu puterile cele de sus, cu prorocii și cu toți sfinții pentru noi. Celui ce s-a născut din tine pentru milostivirea îndurărilor, ca să ne dea nouă îndreptare mai înainte de sfârșit, curățire păcatelor și îndreptare vieții, ca să aflăm milă. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am preslăvit dumnezeirea ta. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am preslăvit dumnezeirea ta. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prorocul tău, stăpâne, cu credință a slujit ție după însemnările legii și s-a învrednicit a vedea prin cunoștința adevărul harului. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prorocul tău, stăpâne, cu credință a slujit ție după însemnările legii și s-a învrednicit a vedea prin cunoștința adevărul harului. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe lângă lumina cea mai întunecoasă ai primit lumina cea mai luminată, prea fericite, că pe lângă lege ți s-a adăugat și harul cel adevărat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dumnezeiescul Gavril, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu, a binevestit ție fericite, pe glasul și înainte mergătorul cuvântului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aflându-te pe tine, Fecioară, sălășluire curată, ziditorul lumii, s-a sălășluit întru tine cel ce a dezlegat nerodirea Elisabetei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bucurându-te, dreptule Simeon, tăinuitorule al celor negrăite, născătoare de Dumnezeu, a strigat pe cuvântul Hristos, cel ce s-a făcut prunc și a fost vestit ție de demult de la Duhul Sfânt. Primește-L în brațe, strigând, umplutul sau toate de lauda ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bucurându-te, dreptule Simeon, tăinuitorule al celor negrăite, născătoare de Dumnezeu, a strigat pe cuvântul Hristos, cel ce s-a făcut prunc și a fost vestit ție de demult de la Duhul Sfânt. Primește-L în brațe, strigând, umplutul sau toate de lauda ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mângâierea Israelului celui Sfânt, către care ne-a nădăjduit dreptule Simeon de la vârsta pruncească, primește-o acum bucurându-te pe Hristos, făcătorul legii și stăpânul, care a plinit rânduială legii strigându-i lui, umplutul sau toate de lauda ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzând Simeon pe cuvântul cel fără de început, pe pricinuitorul ființei tuturor, cu trup ca un prunc purtat, ca pe un tron de heruvim de Fecioară, minunându-se, a strigat lui, umplutul sau toate de lauda ta. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. S-a preamărit preasfințită adunarea mucenicilor a celor ce cu sfințenii au preaslăvit într-o mădularele lor pe Domnul, cel preaslăvit de toți îngerii, și se roagă ca să ne izbăvim de tot necazul. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Minte stălucind cu luminare nematerialnică având, Dumnezeieștilor ierarhi, noaptea păgânătății ați risipit-o și cu negreșelnică povățuire ați îndreptat la lumină turma lui Hristos cea aleasă de Dumnezeu. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înfrumusețatul s-a mulțimea cea multă la număr a cuvioșilor. S-a mărit adunarea dumnezeieștilor femei și Sfântul Sobor al prorocilor a fost cinstit și împreună cu soborul îngerilor s-au unit bucurându-se. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. S-a preamărit preasfințită adunarea mucenicilor, a celor ce cu sfințenii au preaslăvit într-un mădular elilor pe Domnul, se preaslăvit de toți îngerii și se roagă ca să ne izbăvim de tot necazul. Dis de dimineață strigăm ție, Doamne, mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe capul tău, prorocule, s-a pus coroană care avea pe cete semnul harului slăvite. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe capul tău, prorocule, s-a pus coroană de care aveai pe cete, care avea pe cete semnul harului slăvite. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te bucură zidirea arhiereului că Tu ai odrăslit pentru propovăduitorul pocăinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu cinste ți-ai săvârșit viața, că toate poruncile Domnului le-ai săvârșit împreună cu Elisabeta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Limba ta s-a îndreptat către laude grăitorule de Dumnezeu, că pe cea neispitită de nuntă ai văzut-o purtând în pântece. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cunoscând dumnezeiescul bătrân slava cea mai înainte arătată de demult prorocului și văzând pe cuvântul ținut de mâinile Maicii, a strigat: O curată, bucură-te căci cuprins ca un tron pe Dumnezeu lumina cea neînserată pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cunoscând dumnezeiescul bătrân slava cea mai înainte arătată de demult prorocului și văzând pe cuvântul ținut de mâinile Maicii, a strigat: O curată, bucură-te, căci cuprins ca un tron pe Dumnezeu lumina cea neînserată pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Plecându-se bătrânul și dumnezeiește însuflat, atingându-se de picioarele cele ce n-a știut de nuntă ale Maicii lui Dumnezeu, a zis: Foc porți curată și mă înfricoșez a lua în brațe pe Dumnezeu lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pacea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Curățitul s-a Isaia, primind cărbunele de la Serafim, și bătrânul a strigat Maicii lui Dumnezeu: Tu ca un clește, cu mâinile mă luminezi, dându-mi pe acela pe care îl porți lumina cea neînserată, pe Cel ce stăpânește pacea. O, sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe cruce fiind înălțați, pe roate striviți și în mici bucăți tăiați, purtătorii de chinuri cei tari au rămas nedezlipiți de Dumnezeu. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe cruce fiind înălțați, pe roate striviți și în mici bucăți tăiați, purtătorii de chinuri cei tari au rămas nedezlipiți de Dumnezeu. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mântuitorii credincioșilor, făcându-vă arhiereilor, ați adus mielului și păstorului. Pe cei ce v-au fost încredințați, să-i păstoriți cu cuvioșie. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îndepărtându-se cuvioșii de tulburările lumești, și-au împăcat inimile alungând patimile și s-au făcut fii ai Dumnezeului tuturor. Haină luminoasă dă-mi mie, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină mult milostive Hristoase, Dumnezeul nostru. Sfinte prorocule Zaharie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce slujea în umbra legii s-a arătat popor, propovăduitor și al Harului, că s-a învrednicit a vedea întruparea ta, Mântuitorul nostru. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce slujea în umbra legii s-a arătat propovăduitor și al Harului, că s-a învrednicit a vedea întruparea ta, Mântuitorul nostru. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind împodobit cu engul pionul judecăților, ai primit pe cuvântul cel veșnic, care s-a îmbrăcat cu trup preotului Zaharia.

În Sion, pentru cei neplecați, ai fost pus piatră de poticnire și piatră de sminteală, iar pentru cei credincioși, neclintită mântuire. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În Sion, pentru cei neplecați, ai fost pus piatră de poticnire și piatră de sminteală, iar pentru cei credincioși, neclintită mântuire. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Purtând cu satornicie echipul celui ce te-a născut mai înainte de veci, din milostivire te-ai îmbrăcat acum cu neputință omenească. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cel ce se închină ție, Fiului celui de sus, Fiului Fecioarei lui Dumnezeu, celui ce prunc te-ai făcut, acum liberează-l în pace. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște pietre prea scumpe mucenicilor pe pământ prea înțelepțește, rostogolindu-vă toată zidirea păgânătății, ați dărâmat-o și locașurile ale lui Dumnezeu v-ați făcut pe voi. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ierarhilor și toți cuvioșii, pe toți cei supuși sub mâna cea silnică, i-ați izbăvit povățuind turma lui Hristos, pentru aceasta vă fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Urmând spuselor prorocilor, mulțimile femeilor, prin înfrânare și prin pătimire lui Dumnezeu cuvântului, celui ce a strălucit din femeie fecioară i-au slujit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu gura și cu limba și cu inima te mărturisesc pe tine, Fecioară, Maică curată a Dumnezeului nostru. Deci cu a ta mijlocire izbăvește-mă de osândirea cea veșnică.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Prorocul și preotul celui preanalt Zaharia, părintele înainte mergătorului, astăzi a pus înainte masa prorociei pe credincioși hrănind și băutura dreptății amestecând pentru toți, pentru că s-a sfârșit ca un dumnezeiesc tăinuitor al harului lui Dumnezeu. Cu tăcerea legii a fost legat arhiereul prin glasul îngerului primind, împreună cu Elisabeta această arpă și înțeleaptă pe îngerul vestirii lui Hristos, pe prorocul și tăinuitorul care născându-se, s-a înnoit harul, mântuirea și împăcarea noastră cea toată lumea, ca acesta propovăduit pe mielul și ziditorul, pe înnoitorul firii, pe cel ce dă rod din această arpă, pe fiul ce s-a arătat din fecioară ca un Dumnezeu tăinuitor al harului lui Dumnezeu. Din axară în această lună, în ziua a cincea pomenirea uciderii prorocului Zaharia, tatăl înainte mergătorului. Tot în această zi pomenirea Sfinților Mâncenici Urban Teodor Medim și a celor împreună cu ei 80 de preoți și leviți, adică diaconi. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mâncenic Avdeu, episcopul care a trăit în zilele lui Insdigert, împăratul Persilor. Tot în această zi pomenirea Sfântului Apostol Petru, care se face în Atira. Cu ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii lui Avram, oarecând în Babilon văpaia cuptorului, au înfruntat și lăudând cântau: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri!

Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe mucenicii Domnului, vasele cele sfințite ale Stăpânului Hristos, turnurile de apărare ale Bisericii, într-o veselie a sufletului să-i lăudăm cu un glas. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ierarhii lui Hristos și dumnezeiasca ceata tuturor sfinților se bucură împreună cu puterile cele de sus. Pentru rugăciunile lor, Mântuitorule, mântuiește turma ta. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu răbdarea cea bună, femeile cu cuvioșie și cu pătimire strălucind și cu credință sihăstrind, prin ascultare au răpus pe cel ce a rănit pe Eva. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Popor al lui Israel, văzând pe Emanuel, slavă ta, prunc din fecioară înaintea dumnezeiescului chivot, acum dănțuiește strigând binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-l prea înălțați între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Popor al lui Israel, văzând pe Emanuel, slavă ta, prunc din fecioară înaintea dumnezeiescului chivot, acum dănțuiește strigând binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-l prea înălțați între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iată, a strigat Simeon, acesta va fi semn de potihnire, Dumnezeu fiind și prunc. Acestuia cu credință să-i cântăm binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-l prea înălțați între toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Viață din fire fiind acesta, va fi cădere pentru cei neplecați, prunc făcându-se Dumnezeu cuvântul, și ridicare va fi pentru toți, și ce cântă cu credință binecuvântată toate lucrurile Domnului pe Domnul și-l prea înălțați între toți vecii. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când a ieșit din cea stearpă glasul celui ce striga deslegat, legăturile limbii tale, Zaharia, a grăit binecuvântate și Doamne Dumnezeule în veci. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când a ieșit din cea stearpă glasul celui ce strigă, a dezlegat legăturile limbii tale, Zaharia, a grăit binecuvântate și Doamne Dumnezeule în veci. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Născutul s-a din nerodire prietenul mirelui, înainte mergătorul vestind mai înainte a Ievea nașterea Fecioarei, celor ce cu credință cântă binecuvântate și Doamne Dumnezeule în veci. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Născutul s-a din nerodire prietenul mirelui, înainte mergătorul vestind mai înainte a Ievea nașterea Fecioarei, celor ce cu credință cântă binecuvântate și Dumnezeule în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu totul te-ai făcut, Zaharia, vas dumnezeiesc al Duhului de trei ori fericite și pe Fiul tău l-ai numit mai înainte proroc, cântând binecuvântate și Doamne Dumnezeule în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzându-te, Zaharia, pe tine, Fecioară, că ești plinirea legii, te-a cunoscut a fi capul la toată prorocia și-a grăit. Binecuvântat este rodul pântecelui tău prea curat. Totputernice Mântuitorule al tuturor, pogărându-te în mijlocul văpăii, pe cei ce țineau la dreaptă credință ei răcorit și ei învățat să cânte toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ierarhii, prorocii și mucenicii, săvârșindu-și lupta lor, au câștigat preasfântă sălășluire împreună cu îngerii, cu care cer pentru noi toți curățire și milă. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Iluminați prin Duhul întunericul diavolilor, l-au risipit cuvioșii, cu care Sfinții, Sfințiții mărturisitori, ierarhii, prorocii împreună cu dreptii cei din veac se veselesc. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce mai înainte se lăuda nebunește, că va să piardă pământul și marea, pururea este călcat de femeile cele ce prin înfrânare și pătimire au sălăcit ca razele Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lui Adam, celui ce locuiește în iad, merg să-i dovedesc și Evei să-i aduc bună vestire, a strigat Simeon cu prorocii dănțuind.
Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-l preanălțat într-o toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeul cel ce izbăvește neamul pământesc până la iad va veni, celor robiți va aduce toată libertatea și orbilor vedere va da, iar muții vor putea să strige. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-l preanălțat într-o toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Prin inima ta preacurată a zis mai înainte Simeon, născătoare de Dumnezeu, sabie va trece pe cruce văzând pe Fiul tău, căruia strigăm, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Viață din fire fiind acesta va fi cădere pentru cei neplecați, prunc făcându-se, Dumnezeu cuvântul și ridicare va fi pentru toți cei ce cântă cu credință, binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și preanălțați într-o toți vecii. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arată tutea proroc al adevărului că Ioan, înainte mergătorul, ierarhie fericite, a gătit căile lui Hristos pe care îl preanălțăm într-o toți vecii. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Grăind ritoricește, l-ai binecuvântat pe stăpânul cel ce ne-a dat nouă mântuire, pe Domnul Slavei, care a răsărit din David cu trup pe care îl preanălțăm într-o toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. De mardarul te-ai învrenicit arătătorile de cele dumnezeiești, născând pe înainte mergătorul, care este mai presus decât toți prorocii, cel ce laudă pe Domnul și îl preanălță într-o toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ierarhul și propovăduitorul de Dumnezeu, Zaharia, cu bucurie se închină Maicii și Fecioarei, care purta pe Domnul zidirii pe care îl preanălțăm într-o toți vecii.

Eva, prin boală neascultării, blestemul înăuntru a adus. Dar tu, Fecioară născătoare de Dumnezeu, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare înflorit, pentru aceasta toți te slăvim. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Văzând mucenicii, dumnezeieștele darul și luând răsplătirile durerilor lor celor prea curunte, se bucură slăvind pe Hristos, cel ce cu adevărat i-a mărit pe ei și purtător de biruință i-a arătat. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște începători de sfințenie ați fost înainte stătători ai poporului. Dumnezeiești ierarhi propovăduitori, ca niște luminați cu pusnicia cuvioșilor, ați lucit mai scântietori decât soarele, credincioși luminându-i cu pildele faptelor celor vestite. Toți Sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfințiții mărturisitori împreună și cu mucenicii și cu prorocii, să fericim pe toți cuvioșii, pe drepții și pe femeile, cele ce au strălucit luminos, strigând pentru rugăciunile lor Hristoase, slăvește de ghiene sufletele noastre. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei nou născuți de odinioară se aducea jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Pentru aceea dumnezeiescul bătrân și înțeleaptă Ana, prorocița celui născut din Fecioară și fiul cel născut din Tatăl, care a venit la templu slujindu-i, l-au slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru cei nou născuți de odinioară, care se aducea jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Pentru aceea dumnezeiescul bătrân și înțeleaptă Ana, prorocița celui născut din Fecioară și fiul cel născut din Tatăl, care a venit la templu slujindu-i, l-au slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dar tu mi-ai mie strigat, Simeon, bucuria mântuirii tale, Hristoase, primește pe slujitorul tău care a sfârșit de lucrat în umbra legii, pe slujitorul propovăduitor al Harului celui nou care cu laudă te slăvește. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu sfințita cuvință, prorocind Ana, înțeleapta cuvioasă și bătrână, s-a mărturisit stăpânului în templu în chip lămurit, iar pe născătoare de Dumnezeu, propovăduind-o tuturor celor de față, a mărit-o. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Umplut-o te-ai de insuflarea mângâietorului și ai început a binecuvânta pe Domnul, sfințite tăinuitorule, cugetătorule de Dumnezeu fericite. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Umplut-o te-ai de insuflarea mângâietorului și ai început a binecuvânta pe Domnul, sfințite tăinuitorule, cugetătorule de Dumnezeu fericite. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând plinirea cuvintelor Arhanghelului, grăitorule de Dumnezeu prea lăudate, îndată ți-ai mișcat limba spre binecuvântare. Sfinte prorocule Zaharia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca și cum ai fi prorocit fiind plin de Duh, ai zis milostivindu-se ziditorul de cei pierduți, lămurit și-a adus aminte de legământul făcut cu Avram, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Împodobit-o te-ai prin cununile chinuirii și cu ale preoției și cu lumina prorociei Zaharia și te-ai împărtășit de slava cea mai bună. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești locaș luminii Fecioară, luminează sufletul meu cel întunecat de patim și mă mântuiește de întunericul cel mai din afară cu rugăciunile tale.

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăvie, Doamne.
1: Pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Fără prihană ai slujit lui Dumnezeu Atotțiitorului după rânduiala legii prorocului Zaharia pentru aceasta și în vremea tămâierii ți s-a arătat înger spunându-ți că vei naște pe mergătorul înaintea lui Hristos, care este mijlocitor legii și harului celui dumnezeiesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Trecut au cele ce erau în chip de umbră și de însemnare la legea cea veche, Maică Fecioară, căci fără de sămânță ai născut pe Dumnezeu Dătătorul legii. Spre mântuirea oamenilor, pentru aceasta și pe mine, care sunt biruit de legea păcatului, întărește-mă cu dumnezeiasca lege. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El într-o cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerului, lăudați-L pe El toate puterile, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri. Să laude numele Domnului că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, pusul ai pe El în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul lui, munții și toate dealurile, pomii, ceruditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, târtoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de ceea ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire, să-i cânte Lui că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cu vioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile în laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamul și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviți lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați-L pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterii Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimbale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimbale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o îmbunăvoire. Laudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Părată Ceresc, Dumnezeule, Părinte Adoțiitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce așezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeu meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea.

0: Bine să ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înaltă, veste dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Înțelepciune,
1: binecuvintează.
2: Da, Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
2: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
4: Viața ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut.

Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, magii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostole, ale Sfinților Slăviților, bumbiruitor mucenici, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții ai noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivi magii noastre, Parascheva, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei sunt locaș, ale cele între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim, ale Sfântului Proroc Zaharia și ale Sfintei Drepte Elisabeta, ale Sfântului Mucenic Urban și acel împreună cu dânșa căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca

biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru

0: roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrare.

milostivirea ta caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele tale și îndurări tale cu noi și cu cei ce trag împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea.

bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. Luminând pe cei dintr-un tuneric, veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat, arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, sfinte prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhie, te bucure acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Cu haina preoției fiind îmbrăcat, înțelepte, după legea lui Dumnezeu, jertfă primită după cuvința preoției, ai adus Zaharia. Și te-ai făcut luminător și văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit prea înțelepte. Și cu sabia ai fost omorât în biserica lui Dumnezeu, prorocule al lui Hristos. Înainte mergătorul, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon, care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe

adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de a pururea pomeniților, ctitorilor acestei sfinte biserici, a celor ce s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să li se ierte

Dumnezeu, Duhul și tot trupul care îi călca moartea și pe diavolul ai surpa și ai dorit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a purul pomeniți, ctituri sunt locașurile acestuia și a tuturor celor care s-au pomenit să pomeniți la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și ce greșeală o să fie cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în grac și cuvântul tău este adevărul. Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântul și bunul și de viață, făcătorului tău Duh.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău,
1: miluiește,
0: înțelepciune.
2: Miluiește pe noi care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milosit să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, înțelepciune.
1: Credință, înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna, cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine, să se învrednicească de cerească Ta împărăție.

0: Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe iubitoarea de Hristos armată să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri românași, preoți, rodiaconi, diaconi, monași și monahii și tot clerul bisericești și cinomonahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Adormiți într-o fericire, patriarhi, ai bisericii ortodoxe române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, și pe toți mitropoliții și ierarhii Moldovei și Bucovinei adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori acestei sfinte catedrale, Veneamin, mitropolitul și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i

noastre strămoși, moși, părinți, frasuri, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-L pomenim.

poruncește să avem un har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se răsluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi și peste aceste daruri ce se pus înainte și peste tot poporul tău. Îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, preună cu

0: celor văzute și nevăzute, și într-un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a dat de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Stăm bine să stăm cu frică, să luăm aminte,

0: Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Să te pomenească, să ne pomenească Dumnezeu în Părăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aduce în ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Noi îți aducem în fiecare clasă, ne vedem cu drogă de Dumnezeu, care primim partea să-i viața.

Întâi pomenește, Doamne, pe nal preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintele tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: De ce robiști de mântuirea lor, pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei sărași, trimite peste noi tot milele Tale. Ne dă nouă cu o gură și cu o inima să vii și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Amin, Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

0: Ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă. Scutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tată, cel cerești și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Înaintea ta, că nu le-au plecat trupul și sângele, ci ție, înfricoșitorul Dumnezeu, tu destăpâne pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor spre binele întocmește. După trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorești, pe cei bolnavi te măduiește, cercești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

În ziua a cincea a lunii septembrie, pomenirea Sfântului Proroc Zaharia, tatăl înainte mergătorului Ioan. Acest Sfânt Proroc Zaharia era preot din legea veche la templul din Ierusalim. De când împărățea Cezar August la Roma, iar în Țara Sfântă domnea Irod cel Mare, pe vremea nașterii Domnului Hristos. Și Zaharia preotul avea femeie pe Elisabeta, una din fiicele lui Aaron. Și mărturisește despre ei Cartea Sfântă că erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului, că în toate faptele bune se aflau, n-aveau însă copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. Deci, intrând preotul Zaharia oarecând în templu să cădească, a văzut pe Îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii, vestindu-i că Elisabeta va naște la bătrânețe un fiu, pe Ioan înainte mergătorul, prorocire care s-a și adeverit. Iar după nașterea lui Ioan, în luna a șasea, s-a auzit că Irod, împăratul iudeilor, va să ucidă pe toți pruncii din Betleem și din împrejurim pentru a omorâ pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci atunci și Ioan, înainte mergătorul, născându-se, se temea Elisabeta, maica lui, pentru viața pruncului. Tradiția ne spune că de teamă Elisabeta s-a ascuns dinpreună cu copilul într-o peșteră de cealaltă parte a Iordanului. Drept aceea ostașii, căutând pruncul, nu l-au aflat. Deci a poruncit Irod ostașilor ca în locul copilului pe tatăl său, preotul Zaharia, să-l înjunghie. Și ducându-se ei la templu, au înjunghiat pe bătrânul preot între templu și altar, stropind cu sângele său altarul Domnului. Și așa s-a mutat din viața aceasta dreptul Zaharia, iar copilul, scăpând de urgie, creștea și se întărea în Duhul Sfânt, rămânând în pustie până la ceasul arătării sale în Israel. În această zi, cuvânt despre un tânăr care a ferecat o cruce a unui patrician. A fost un oarecare tânăr iscusit, știind a lucra din aur tot felul de podoabe. Și acestuia i-a poruncit un patrician să-i facă o cruce și să o ferece cu pietre scumpe ca să o dea la biserică. Și dându-i lui aurul, l-a trimis la lucrarea sa, iar tânărul a cugetat zicând: mare lucru este cu adevărat mântuirea patricianului, de vreme ce atâta aur a cheltuit la lucrul Domnului. Și a zis: deci pentru ce n-aș adăuga și eu aur la crucea aceasta ca să iau plată, ca să-mi socotească și mie Hristos ca pe cei doi bani ai văduvei aceleia? Și gândind așa, și-a adăugat aurul său, adică 10 galbeni, iar după ce a făcut crucea, a adus-o patricianului, vrând să pună întrânsa pietrele cele scumpe. Și a început senatorul a cumpăni crucea și a descoperit în cruce mai mult decât aurul său. Și a zis tânărului: de ce ai făcut această înșelăciune, că ai amestecat aurul cu ceva, vrând să ascunzi pentru tine o parte din aurul meu? Atunci tânărul i-a spus lui tot adevărul și a zis: însuși Știutorul de inimi, acela știe că nu am tăinuit aurul tău, ci și pe al meu l-am adăugat, că așa mi-am zis, o, cât bine a făcut patricianul sufletului său de a adus atâta avere lui Hristos Dumnezeu. Și am zis, voi adăuga și eu aurul meu, ca să iau plata cu dânsul, ca să primească, adică și de la mine Hristos, cum a primit cei doi bani ai văduvei. Deci patricianul s-a minunat mult de aceasta și a zis: o, fiule, oare așa ai cugetat ca să faci acest lucru bun? I-a zis tânărul: cu adevărat, stăpâne, precum ți-am spus ție,
Iar patricianul iarăși a zis tânărului, de vreme ce așa ai cugetat și toată buna ta avere ai dat lui Dumnezeu, voința ai parte cu mine, iată din ziua de astăzi, fiul al meu te voi face pe tine și moștenitor a toată averea. Însă de aceasta se cade și noi a proslăvi pe Dumnezeu, cel ce dă răsplătire și acum în viața de aici și în veacul ce va să fie, celor ce aduc la dânsul daruri cu dreptate agonisite. Și așa viețuind cu dragoste în lume, mântuire și-a câștigat. În această zi, cuvânt despre pocăință. Într-o cetate a fost un episcop care, după reaua meșteșugirea diavolului, a căzut în desfrânare. Deci, într-una din zile, făcându-se adunare în biserică, neștiind nimeni de păcatul lui, după ce s-a adunat tot poporul, s-a mărturisit singur înaintea tuturor, zicând, eu am căzut în desfrânare. Și intrând și-a pus omoforul său pe altar, zicând, de acum eu nu voi mai putea să fiu vouă episcop, și a strigat tot poporul cu plângere grăind, păcatul tău asupra noastră să fie, Părinte, numai tu să ne fii la episcopie. Și după multă rugăminte le-a zis lor, nevoiți să rămân la episcopie, să faceți ceea ce vă voi spune, și a poruncit să încuie ușile cele de pe alături și s-a aruncat pe sine lângă o singură ușă cu fața în jos și a zis către popor, să nu aibă parte de Dumnezeu acela care, ieșind, nu mă va călca pe mine cu picioarele. Și au făcut după cuvântul lui, iar când și cel mai de pe urmă ieșea, a venit din cer glas grăind, pentru smerenia lui cea multă i-am iertat păcatul. Și aceasta auzind, tot poporul a proslăvit pe Dumnezeu. În această zi, cuvânt al prorocului Zaharia către bogații cei nemilostivi. Așa grăiește Domnul Atotțiitorul. Faceți dreptate adevărată și purtați-vă cu milă și cu bunătate fiecare față de aproapele său. Nu năpăstuiți pe văduvă, pe orfan, pe străin și pe cel sărman și nimeni să nu pună la cale fără de lege în inima lui împotriva fratelui său. Dar voi n-ați voit să luați aminte ce ați întors spatele cu îndărătnicie și v-ați astupat urechile ca să nu audă. Și inima voastră ați făcut-o potrivnică să nu asculte legea mea, voi jefuiți casele văduvelor și asupriți pe cei săraci. V-ați învârtoșat inima ca diamantul ca să nu asculte legea și cuvintele pe care vi le-am trimis prin Duhul meu, prin graiurile prorocilor de altă dată. Deci când vor striga către mine, eu nu-i voi auzi, așa cum strigând eu, ei nu m-au auzit, zice Domnul. Și voi trimite asupra voastră sabia mâniei și vă voi duce pe voi ca într-un vihor și vă voi împrăștia printre toate popoarele pe care nu le cunoașteți. Și vă voi da pe voi în robie și vă voi închide pe voi ca pe Ehonia în casa plângerii. Și cu mânie mare mă voi porni asupra voastră și țara cea plăcută o voi da într-o pustiire cu multă vărsare de sânge, necunoscând frate pe frate, că legea mea ați defăimat și biserica mea ați spurcat-o. Și nimeni nu va fi miluit de nu vă veți pocăi și de nu vă veți curăți cu milostenia. În această zi, cuvânt despre un frate care s-a pocăit. Ava Polihronie, preotul mi-a spus grăind, șezând eu odată în mănăstirea ce se cheamă Perghie, lângă Iordan, am văzut acolo un oarecare frate lenevindu-se și nici de cum săvârșind slujbele Sfintei Duminici. Iar după puține zile, pe același frate l-am văzut prăznuind sfânta slujbă cu toată sârguința și osârdia, petrecând toată pravila de la început până la sfârșit. Atunci
I-am zis lui, iată, frate, acum faci bine, ia aminte la tine însuți și de mântuirea sufletului tău. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor.

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este sensul și preacuratul Tău și acesta este sensul scumpul Tău sânge, deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-arte mie greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu gândul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință și mă vrâncește fără de o sândă să mă împătășesc cu preacuratele Tale taine. Sfirea Tare păcate este viața de veci. Amin. Cine-i Tal, ce de taină astăzi, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Când voi spune vrășmașilor tăi, tăi, tăi, sărătare, să vă dau ca Iuda, ci ca tâlhară, mărturisim în stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale, Tane, Doamne, ci spre temândirea sufletului și a trupului.

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Fiua Toatele săvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Doamne,
2: fermărești pentru ale tuturor sfinților Tăi. Tu e

Ceea ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale păzește, sfințești pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește prea mărinte cu Dumnezească Ta putere și nu ne părți pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine, pace lumii Tale, dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tot popor, că toată darea cea bună și tot darul de sus de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

nostru pentru rugăciunile preacurate Maice sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților slăviților îmbumbiridor mucenici, ale cuvioși de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase și mult milosevii Maice noastre Parascheva, ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celor între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghia în sfârșit, ale Sfântului Proroc Zaharia și drept Elisabeta, și ale Sfântului Mucenic Urban și cei împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și dreptului Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască,

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci.

ale fericiților și de a pururea pomeniților, ctitorii acestea sunt locași, a tuturor celor care s-au pomenit, să mai pomenesc cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte

0: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dărui viață lumii tale. În sus, Doamne, odihnește sfântele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților ctitor acestor locaș. Toți cei care s-au pomenit să-mi pomenesc cu tot neamul lor cel adormit. În loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală o să vă știi cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă.
1: Dumnezeu.
0: Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea.

Tu singur ești fără de moarte cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământene din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând

0: Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai vrednicit și pe noi smeriții și nevrednicii Tăi robi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ceea ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi aceștia, fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale, toți cei care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest jertfelnic și toți cei cărora li se face astăzi pomenirea cu tot neamul cel adormit. Orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la arhiereu sau de la preot sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului, binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de Tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde.

ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostole, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, sufletele robilor săi celor mutați la noi, în corturile dreptilor să le așeze, în sânurile lui Avram să le odihnească, împreună cu drepții să le numere, iar pe noi să ne miluiască.

0: Dumnezeu să ierte și te odihnească, pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mardarul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva!

de primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-am încununat pentru vrednicile Tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm: bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînvifurat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfântă paradisă.

0: plătește biruințele, așa mâna pronie cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Precestită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștere ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților curcernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare a dărânea trupurilor! Bucură-te, sfântă!

nădăjduim de multe ori și de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Toare rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdii.

Ta, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o alesare, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit de a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te, sfânt.

0: Preasfântă Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: Slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Paraschie.

0: obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia,
1: aleluia.
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdărnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind în mâna lui Hristos cruna slavei, sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le rușinat. Pentru aceasta, primește următoarea cântare, bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva,

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie? Sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăroșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și a Tău, ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm Ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te,

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu.

0: greșelile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne ostândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți se ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe usânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolire a celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii.

0: tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștei care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cunună a adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoare a creștinilor, bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor, bucură-te, păzitoare a sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru această mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, ali cântând aleluia.
1: Aleluia.
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție, bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploimănoase, bucură-te, ceea ce dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacurată de tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce ne conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi, păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru! Căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine ne zuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acel la care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunea și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedecertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, sfântă Paraschie.

0: Să este mângâierea noastră privindu-te, cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului Slavei, scântăm ție bucură-te. Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia,
1: aliluia.
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, aleută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonire a demonilor, bucură-te, tămăduitoare a rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare a lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită, fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

de Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii, nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne, o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv, Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor

0: Mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăsporire și vinețirea robilor lui Dumnezeu. N-au preasfințitul Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghele Paisie, Teodosie, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimie, Febi, Piharea și Nectaria, Răsoforele, Anastasia și Teodora, Absalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghile Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt de față și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie, cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin!
0: Salut, Hristoase, Dumnezeule, nădejde!

0: Preotul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cele de folos ne dăruiască.

pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor. Auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul, cel ce nădăjduiește în Tine, binevoit ai, Doamne, pământului Tău. Întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potălit ai toată mânia Ta, întorsu-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-Ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și vei merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, de lung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu haina preoției fiind îmbrăcat înțelepte după legea lui Dumnezeu, jertfă primită după cuviința preoției ai aduse Zaharia și te-ai făcut luminător și văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit prea înțelepte și cu sabia ai fost omorât în biserica lui Dumnezeu, prorocule a lui Hristos. Înainte mergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat, bunule care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit, nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt. Și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: Ia puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Prorocule și preotul celui prea înalt Zaharia, părintele înainte mergătorului, astăzi a pus înainte masa prorociei pe credincioși hrănind și băutura dreptății amestecând pentru toți, pentru că s-a sfârșit ca un dumnezeiesc tăinuitor al darului lui Dumnezeu. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru păgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale, celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât herubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfârmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm, neasemănate-i bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează de sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tăi foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haine, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umble peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce înzemeat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, în mijlocul munților, vor trece ape. Adăpasuri toate fiarele câmpului, asine sălbatici, setea și urpătolii. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dubitoacelor și verdeață strebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului o întărește. Sătura se vor copaci câmpului cetrii banului pe care i-ai sedit acolo, păsările și-ar face cuib. Locașul cu costărcul închipa roșu, munții cei înalți de poși, cerbilor, stâncele scăpare, iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este în mări vietăți mici și mari. Acolo, corăbile, umbră, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dă lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși în țărână, se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ, cel face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

Pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cugetat de șertăciune, ridicat sau împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său zicând, să rupem legăturile lor și să le pădem de la noi jugul lor, cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsi și Domnul îi va bagiocori pe ei. Atunci va grei către ei într-o urgea lui și într-o mânia lui va tulbura pe ei, iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, cere de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta, marginile pământului. Le vei paște pe ele cu toiac de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi și acum împărați, înțelegeți, învățați-vă toți care judecați pământul. Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați.

Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui, eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur.

Auzi Dumnezeul dreptății mele, într-un caz mai desfătat, milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când grei la inimă pentru cei iubiți de deșertăciunea și căutați minciuna, să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți, jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnat să peste noi lumina feței tale, Doamne, dată-i veselie în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unt de lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi și într-o nădejde mai așezat. Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea, că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtă-i pe toți cei ce lucrează fără de lege, pierde-vei pe toți cei ce cresc minciuna de ucigaș și de viclean se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina mă voi spre sfânt locașul Tău, într-o frica Ta, Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea Ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegirilor lor, alungă-i pe ei că Te-o amără, Doamne, și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc în Tine în veac, se vor bucura și Te vei sălășlui întru ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voirii ne-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă ceți. Miliește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în iad. Cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit am într-un suspinul meu, spălat voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburat s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei, depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Meu în tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca o lev, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, de-este nedreptate în mâinile mele, de-am răspătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei. Să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă să calce la pământ viața mea și slava mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, într-o mânia ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit și adunare de noroade te va conjura și peste ala înălțime te întoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor și întărește pe cel drept, cel ce cer cinimile și rărunchi Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți la inimă, Dumnezeu judecător este drept, tare și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sau va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit, cine i-a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit sinicea și a născut nelegiuirea, groapa să pace adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, sinicea lui să se coboare. Lăudau voi pe Domnul după dreptatea lui și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a celor ce succe, ai tocmit laudă împotriva vrăjmașilor Tăi, ca să nimicești pe vrăjmași și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic ce este omul că ți-admitești de el sau fiul omului că cercetezi pe el, micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri cu slavă și cu cinste l-ai încununat. O să-l ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât este minunat numele Tău în tot pământul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Amin, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

și te-ai pogorât pentru mântuirea neamului de cauza tuturor vindecii și spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel neînfricoșător. Fii iubitor de oameni și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robitele, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte, de relele aducerea mintei. Fie stăpânirea părăției tare, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

cel milostiv Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinți Părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni,

Leontie, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților Mari Mucenici, Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfintelor Mucenițe, Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților bunbiruitori mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievozi, Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfințit,

ale Sfintelor Cuvioase Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor Sfintelor Cuvioase Maici, ale Sfinților Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil și Macarie, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși.

sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce vețuiesc în ea, pentru pacea și

pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce

stele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru că

Auzi, milostive Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăvitelor și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăvitelor buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de brânză, ale Sfintei Preacuvioase și multe milostive mace noastre Parascheva, a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Arhanghel Mihail din Colose, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil și Macarie, și cei împreună cu dânsa căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi.

0: Te miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemnul, și le înmulțește pe ele în sfântul casul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău cel fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău. Acum...

frumos, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Brandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Arhanghel Mihail, ale Sfinților Mucenici, Eudoxie, Zinon, Romil și Macare, și ce împreună cu dânsii, a căror sfânte pomenire o să săvârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeniești și pe toate le împlinești, Vestierul Bunătăților, Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Și ne izbăvește de cel viclean.
1: Ai fărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milosivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milosivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuviincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Fecioare plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care e chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, sări către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, Cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-ne la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, că neavând puterea dar roade bune, dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-ne la cererea robilor tăi. Întinându-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgițiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, Stăpâne, a intrat la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind în această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Este Iisusa viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa. Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-ne la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-ne la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului, și arată pe dânsul aducător de roadă, binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții mele. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cruna preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de la credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor, care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în faptele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care

Lacrimile și ostenelele prea copioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să o cinstim.

0: nedrept ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor
1: și Duhului Tău.
0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, și va crede că ceea ce se spune se va face, iva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați tot ce aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșalele voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșalele voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută află,

0: Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Când ne rugăm de mila viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertare, până spărire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, toți care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânt lăcașul acesta, și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții Glosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisii Teodose, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihail, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Nantuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofarile, Anastasia și Teodora, Psalte, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Domnul sufletelor și a trupurilor, cu mirință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm și strigăm ție, vindecă durerea. Te măduiește patimile sufletelor și a trupurilor robilor tăi și a robilor tale care stau înaintea ta și se roagă și toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferință. Și ca un bun iartele lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. De grab ridică-i din patul durere, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu mai ești moarte, păcătos, să se întoarcă, să fie vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu care stăpânești vii și morți și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare într-o mărăciune a inimii, cu lacrimi, ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce ridici nori de la margine pământului și fulgele spre ploaie le-ai făcut. Poruncește acelora să trimite ploi liniștite și roua aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm ție. Tu, cel ce răsari soarele tău peste cei buni și peste cei răi și dai ploaia peste cei drepti și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta înmulțește semințele și roadele pământului. Rugăm-ne ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților Măricilor, întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de bilință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, ale Sfântului Erache, cel milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Arhanghel Mihail, ale Sfinților Mucenici Eudoxie, Romil, Zinon, Macarie și Eudoxie și cei împreună cu dânsii, a căror Sfântă pomenire o săvârșim, a Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și a tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erat, Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșit. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne ajută-ne!